0: 将军徐明都问
1: 海里也到了我是我是的
0: 徐明上山希望土地
1: 派自己安我大我是的安吉的心不不安我的心路的
0: 你的真的是那个真
1: 土人派自己قال بل تنغو متر چرنے تو ہم گلنگ بے تخلے دون پاسا چو این نگو کس کلا کہ چا تو وانی شویمینی وچا چل لے آشویمینی کہ چا نمی کن لے خوشی وچا تولگر چکوان تایزل لیوشو نسم بغا بیت لے
0: 你打算那个河北问题我去吧。